0: 6.50, ja sam vam rekla da će Lucijan puštati samo nepristojne pjesme. A za sve ove aktivnosti u krevetu na ovim temperaturama, već prije nekoliko godina najbolji savjet dala je jedna naša slušateljica.
1: Kad su došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvolite.
0: U ritmu me okreni, Marina Perazić. 6.50, slušate Radio Rijeku, imamo mi one naše propagande poruke za odraditi, onda točno u 7 sati jutarnja kronika. Ostanite uz nas.

0: Slušamo Parni valjak u programu Radio Rijeke, Igor Drvenkar, novi pjevač ove, a ja ne znam, 50 godina stare grupe, a je, zato što imaju svoju turneju, 50, obilježavaju pola stoljeća postojanja i stižu Vaka Stav. Sad vi polako već trčite, dobro, nemojte trčati, teplo je, pomalo, imamo vremena, lepo si zamite mobitele, telefone, čak god da imate, a da zove na 210-777, jer imamo za vas dvije ulaznice za, dakle, Parni valjak, za nastup Parnoga valjka, Crekvina Kastav, nedjelja 28. lipnja. Je taj dan kada morate poći na ovaj koncert Kastavska Crekvina u sklopu 35. Kastavskog kulturnog leta. Tu ste nam, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Poštovanje, tko je s nama?
1: Kornelija.
0: Kornelija, drago mi je. Koliko od ovih 50 godina vi volite Parni valjak?
1: 40.
0: Znamenča, ja mislim da sam ja među prvima u Hrvatskoj imala kazetu Live at ZKM. Samo da se pohvalim, kazetu.
1: Ej, svaka čast, čestitam.
0: To mi je bio najdraži poklon ikada tada, u tih 90-ih. A vi, što vi volite od Parnog valjka najviše?
1: Joj, volim sve, volim, ali moram reći da ipak najviše volim one stare stvari. Svakim, evo, to mi je bilo ono... Eto, imala sam priliku biti na tom njegovom koncertu, mogu reći među zadnjima, i moram reći da mi je stvarno bilo prekrasno, bila sam i nakon toga, ali moram reći da mi je onaj prije bio bolji.
0: Jasno,
1: ali
0: da, nekako
1: jedno,
0: smo vezani,
1: sad,
0: da.
1: Jako smo vezani, ali nema veze, ovo je sve super. Stvari su super i evo.
0: A i svirat će vam stare stvari, sigurno.
1: E pa, to znam da hoće, znam. Drago,
0: znači, baš ste bili
1: naravno
0: kad je Igor preuzeo tu pjevačku poziciju.
1: Jesam, bila sam, bila sam.
0: I kako vam se uklopio ipak? Nije loše, a?
1: Igor je odličan. Igora
0: dobro
1: znam
0: zvuči.
1: Još iz strane i naravno to nam je sve ono vrlo blisko i
0: tako
1: pratimo
0: je,
1: sve te mlade i super neka.
0: I neka imaju i oni svoju priliku.
1: Da, naravno. Da,
0: super, Kornelija, draga, još mi treba vaše prezime.
1: Šokota.
0: Šokota.
1: Tako je.
0: Ok, i onda je zapravo vrlo jednostavno jer vas dvije ulaznice čekaju gore na ulazu.
1: Odlično.
0: Tako da
1: super.
0: Samo osobno, ono malo ranije dođite i nađite si lijepo mjesto, a ta Kastavska Crekvina, ja ne znam, imali ljepše pozornice
1: pa,
0: na otvorenom.
1: Pa, mislim da ne.
0: Da, da.
1: Skoro pa ne.
0: Eto, tako da imat ćete super večer, nedjelja 28. lipnja.
1: Odlično, hvala
0: sad,
1: vam puno.
0: Ideja. Ma hvala vama i dobru
1: odlično
0: zabavu želimo.
1: Hvala, hvala puno.
0: Niš, Kornelija, idemo mi na jednu staru, a?
1: Idemo,
0: ajmo,
1: može.
0: Ajmo, pojačajte radio, bok.
1: Može, čak.

jednog, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja naram podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatiti, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ligavci me spuštaju sa svojim glupim porama.

0: Ma djeluje ko da je 21, 22.
1: Ma čujte, danas svi djeluju tako malo konkretnije, što bi vam rekla. Ok. Onda Natali Ivošević ide sutra.
0: Da, Branka Tatalović. Pa ćemo s gornje strane, ja ću objasniti.
1: More, a najbolje dodajte vi s unukom, pa smo onda na miru.
0: Ma ja.
1: Pa nego čar. Dobro, sve smo si rekle, uživajte.
0: Hvala puno.
1: Evo, tako ćemo nastaviti svrkutat i u nastavku. Gdje je Zrinski? Sutra u Parku Heroja na Trsatu od 21 sat. Dođite, morate doći.

U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.